ще вирод наших гора. Вирод наших гора, чому, що в кьому, паракалю, а міста фіння нора.